0: vunanga ke lelombako Alfredo Mtloi loko atvatsana mitiro ya Radio Mozambique na itore jina 20 minuti kuna mambo kiset kwa wingi sana kuna kwa ENSS.
1: ENSS fanele ya mina ka segurança social. Ilo silu mungiseti na kwa iseleka nungunoko fanelu ya mina ni ta segurança social nungunoko ulubaku INSS interesanu na Radio Mozambique. Lo nungunoko wavu narkuba ita naona na murambo waina ildel sidi almeida inganchari ya INSS. Ila kutiba nyamunt kama budi ya ina melinako ni makelelo ya minchengu INSS lana ila bakutuwa lishwa kubayo. Male e aqueles suacuini.
2: Muito obrigado. A base de incidência de contribuições.
3: A maquelelo ia male, mamaiua e colaca. Maquelelo ia miolo. Canguiti, yunguani, yunguanyani. Male e aquele uacu. Na ercubaco aquele uamuntiri.
2: Referimos-nos ao grupo de salários e outros valores pagos.
1: Makelelo INSS melano ni muholo kwa batiri inga va batiri la batako na vayamukela amale tani shiwa eka muholo kambe mintiro ya busiku ni singwane kambe ikuba Delcio de Almeida urlana naina ila kutolishwa kuba mpimu ima porcento ka maliko shwako a batiri. Ngava ya koneka tikomponi.
2: A taxa contributiva.
3: Ampimo wa mali kushuwaku inklanu wati porcento na tmbiri la namuni. Wati porcento tikushuwaku eka ujana leye inga komponi itoleke mtiri. Kambitinaru na ikushuwaka mtiri kukungumisiwa a INSS.
2: Au INSS.
1: Wana mkwepa unyikelisi waku hini?
2: A declaração de remuneração.
3: Como mkwepa unyikeluaka ka muholo. Umayua ikwala ka shitiru sha shimanguwa. Inga shitiru sha INSS. Shichua kusishimu na irukuwa sistema de informação de segurança social de Moçambique. Mkwepa luu ufanila kukuwa unyikeliwa kusukela kasiku kumi mambiri. Kumbi kuyafika kumi kangwetile ilanzela ku. Loko psikotlana ni kuela ka viki kumbi irma siku ya feriado. Tlengelo ngafanila kuvao nyikiliwa isi kuloranga ka viki ilanzela ku.

0: Imanikeli hichipo uchenju wa tsake sanguo tutajinene. Kambe na temba tito ka uchenju wa. Ngana mino kukenutine. Ina tembi sa tito atale apini sata tito kutamsungu mpokwanya.
1: Ambena tipemisa mngana mina Sara. Ifikina wa ndizi mbiti njona?
0: Izi mbiti kwati.
1: Mani chonjo tsakisa?
0: Iti chikolwa. Ni wani vanga na vamina. Ni wani vots for professor wani kutamshu.
1: Sedi zimbiti kwa titi fikida wewe. Inje mashu tutu kumbuka petose hee. Ngo saba dukula hita sakana hawa. Kamunokono kudishuda mwana. Se mgano mina Sara. Uziva chani kuditsi kudiku ngasa.
0: Mgano mina shunia. Ya mgano nino kukenti. Ani ziva chama kata tingi mkutu. Mayana nangitsi kudia. Kambe namba homba tozi. Kambe namba homba tozi.
1: Se inga higela nyana tutu ziva kumgano mina Sara.
0: Disu itinga maho chitumelelo na chalu saka. Disu inga chumwecha iti situmelelo. Kambi sote situmelelo na siya. Siti tia. Mae lana nukukunule kaka msambika. Situmelelo na chalu zaka. Mupatana ka situmelelo. Sisi nga saino. Luzaka, Zambia. Ngoji ya seti ka setembro. Kamile na fusendu ya 74. Kana nga tonti nga umbisa tona msana kia. Sote situmelelo na siya. Siti sainelo. Kuwe kuwa nukurula ditu konikatu. Yomba eko ngumkulu lego iku independensi mjilu.
1: Ina mgano mina Sara na tiziva. Kambi pela ani nizivati mwenyani?
0: Uji.
1: Sona situmelelo na siya singa saino ngudi asati ka setembro ka 1974. Luzaka, Zambia. Situmelelo na si singa saino entre mfuma maputukezi kumweko ni Frente Libertação ka Msambiki Frelimo.
0: Ina ngutone. Kambi nga namina kainti nangatianga msato nanga namina saa. Diasote ka setembro. Usaini ili situmelelo wa. Kambi situmelelo na sakona ngusia. Reconhecimento de independência independência e conclusiva como cruleco. Governo fuma no português. Cusiva token. Sambica no fanel como cruleco. Cambio com sanil de manhã de mulherua. E com transição de poderes. É de tuamba com quem? A português matemática do Moçambique de tico de conhecido. E linga se cota com tu fumo. Cambio com de maniqueiro com de frelio. Yuko baba nga tzimbiti sanzili ya mkule. Kambu nga dibabu nga nani. Tumelelo na sana saka. Sisa indi lungu jasati ka stempru. Ka 1974. Ka inga 75. 1975. Iye vedi lembu da mkule kwa kona. Seni chitumelelo nchua guita. Iku jeda vitoli. Iku chana chitumelelo nchua simangutu tatine. Ngusa nyasi nyasi veli kulungela dia de vitoli. Ngusa ngu dia seti. Kase tempru kukulungela dia de vitoli. Iku hawa seku nga saina. Ditsiku da kushula Msambiku.
1: Ina mgano mina. Kuma ikili tonetu ngu dia seti kase tempru ka 1974 Zambia. Kuma nikili kuchimahwa situmelelwana. Sisi nga tumelelo sisaino. Kuza, mungana watu Sara pela. Ajikene, ngupatana ka situmelelwana singa saino. Ima kayo, situmelelwana siya isinga chechumwechu dwe. Mashchi, vangachiveka kuveku kumemoraro data. Ija da Vitória. Kado na disi kudiandile mbida kona da seti ka setembro 1974. Kuma nikili kuchisainwa 5 wa situmelelwana. Lusaka, Zambia. Kuve kumeneka kudini kurula amua Msambiki. Unga devali mungano mingi. Kukululeka. Kumanikili kudihu. Ngu 1975. Ngu 25 kajungu. Eto. Unga ti devali. Kame. Mungano mingi na miku hawa. He. Hikontinua regonda. Hikontinua regonda. Sehe. Kula hihi tisa nyana pela. Mkosa hee. Chamakata nyasa tatsamba haku. Ambiku minga kano intakarata.
0: Hee. Kayamba tito takarata. Hiti nyasi. Hina gonda.
1: Vele. Hina gonda. Kambi se. Nguti hito gutatu chotako.
0: Womba mkanoni na shonila. Ha. Ina womba. Jiposhu wa gelela.
1: Hei. Vajelela na kogonda.
0: Hei.
1: Shinga di chichikelela nyana. Maila mbisi kujata lisi mangutu tatine.

kusala va tshama tirilo loko ndzendzelekale ku fambile kahle a moti bya hi vakekelo.